כי איל כי אלך לשכחי להבקל ותחוקן הכוש תשכחי לי עמך שוש תשכחי לי נלסריב לינקשתה וליקווינך ותמלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כביצ'לב חוקן הכוש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתשכחי סלי כי אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתשכחי שקוב לסעך ותשכחה לחנה נאושמן ריוס אקס שתשכחי להקוים חוקן הכוין נאושמן לצעוק שובלב לינינך ותאה בלי קוקל ותחוקן הכוש שובל לחנה נקוון סעצועם נצ'ומן לתשכחי ארניה אפנדיסה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יסס